na namhla sijikile atshela mina dali ikoleni ungithathe ebantwini endlini ovume kimi ulimenemene ulimenemene ulimenemene ulimenemene.